Bio je ovo koncert za fagot i orkestar u C-duru Jana Antonina Koželuha. Fagot je svirao Milan Turković u spratnju bamberških simfoničara, dirigirao Hans Martin Schneid. A sada Giovanni Battista Pergolesi i koncertino za gudački orkestar i continuo u F-molu. Nastupa amsterdamski komorni orkestar, a solist na čembalu je Gustav Leonard, dirigent André Rieu.

Bio je ovo koncertino za gudački orkestar i continuo u F-molu Giovannija Battiste Pergolesija u izvedbi Amsterdamskog komornog orkestra. Čembalo je svirao Gustav Leonard, a dirigirao André Rieu. Poslušajte i koncert za violinu, oboe, violončelo i orkestar u D-duru Antonija Salierija. Violinu svira slavni švicarski violinist Thomas Fury, koji je preuzeo i dirigentsku palicu. Na oboi slušamo Heinza Holligera, na violončelu Thomasa Demengu. Uz njih nastupa i Kamerata Berna.

0: Orguljaš Daniel Roth izveo je Fantaziju u S-duru Camille Saint-Saensa.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

Pijanist Mihael Ponti izveo je prvu klavirsku sonatu u D-molu, opus 28, Sergeja Rahmanjinova. Današnju emisiju zaključit ćemo prvom klavirskom sonatom Stjepana Šuleka sa stavcima Allegro Appassionato, Larghetto Doloroso i Rondo Allegro. Za klavirom je Vladimir Krpan.

0: Да, сантиист, ча сад оћеш? Тут лези и преди. Е, тако, тако. Ја морам писат. Е, моран. Скупило се пуно тега вриднега за записа у кронику. Посрано време дошло. У прошлу сриду била је таква трешња, стресла се земља страовито. Куће су се тресле као карата. Ма није убила трешња никога, венго мазгу старога је оке. И он је кука за мазгом више него прин годину за женон перинон. А како прошлега мисеца тако ни овега ни било лова о срде или друге рибе. Нико ни улови ниједно. Јадни наши. Суша је све исушила. Жалост погледат. А на то учинила жестока бура од врује о мишке и све маслине помлатила. Говнарија. Гладан је притира и то не само с ови стран, до по свој Далмацији. Те је провидур да наредбу да се сво жито из рижерви подили народу и то да га диле наши. А ови ти наши, госпоштина, лупештина, уватили и све продали у друге стране. Па и опет на невој сиромаја зарадили. А дошла ми је јучер нека младост. Говори ду, знају да ја пишем кронику и да сам писмен човек, па питају би ли мога написа јену комедију. Они би је глумили и тако насмијали себе и ови тужни народ којега свако у главу и... Говнарија... Комедија о љубави капетана Николе Јулића и приварама његовога супарника Стипе Буздека, у кој он се открива права нарав цотавога мештра Пјера Росија Марангуна. Написа непознати писац с друге половице 18. века. Шена прва. Доме и Буздек.
1: Синьорина Доме, домина моја.
2: Доме, враг те пипаглу, отварај оту полистру.
3: Слуга вам се, синьорина Доме.
4: Твоја службеница, која те љуби, море би више вен ти мене.
3: Вен ти мене? То не море бит. Јемаш знат да сам се утеј на мора 25 годин прин вен го се свит створија. Зато слободно искајча те воја.
4: Ча ме воја?
3: Је, ако ћеш да ти придноге доведени везира босанскега.
4: То ми не триба.
3: Онда ћу ти дароват један пар речин у којима висе дви пеле од 25 либриц свака.
4: Ај, ме уши ће ми оципит.
3: Онда пар златни браћолет који прстени коју колајну. У кући јеман ти шушкари да би мога натоварити 10 конј.
4: Фала ти, Буздо, на тој љубави. Јеман ја за потребицу јену колајну, један крижић од злата, два медајуна и један пар речин. Сва сам се јутро сокитила. Светлин ка госпе Синска.
3: А је ли то право злато?
4: Је, је, је. Опоконје матере. Омар ћеш видит. Ти, Буздо, мислиш да се ја сирота? Е, нисам, не.
5: Ево ми је.
4: Гледај.
3: Све је то ала антика. Све је то по старински учињено. Ја те не би осрамоте пусти да то носиш.
4: Ма, липо је, мени је баш липо.
3: Знаш ча ћемо учинит? Послаћемо све то у Млетке. Нека и направе ала модерно.
4: А зашто?
3: Зато јер си ти јена модерна цура. Оли ниси? Доме, ја ти волим... Само так.
4: vi nemam šoldi.
3: Meni se pari da si ti gazdarica i o mene i o moje ekese. Najbolje to sve skini i daj Simo. Ja ću to poslat bankaru Giovaninu u Trogir.
4: Oj, ne. Moglo bi se digor zamest po putu.
3: A onda ništa.
4: Di ćeš? Stipice, buzdiću.
3: Pan?
4: Oli se idiš? Ča si obisija nos?
3: Imam nikog posla.
4: Neće posao, ali pobić. Ajme, evo mi brata Pjera, makni se da ne vidi da pripovidaš s menom.
3: A za njim gre oni tovar, kapetan Ivulić. Valja mi se maknit.
4: I meni.
5: Pjero, Pjero, dragi, ima Pjero.

0: jesi li doša, nesrićo?
1: E, ala, pusti se dome komplimentavanja. Evo ti ovo slavnega kapetana Ivulića. Primi ga lipo, dobar je čovjek, pun pinez i oće ti puno dobra.
0: Rekli su mi da si danas dobi žurnatu.
2: Di su ti pinezi?
3: E, su li ti špija rekli i da sam igra na karte i da sam sve izgubi?
0: A, štufa sam te već. Neću ja radi tebe orca dan i noć, tovare smrdeći.
3: Ma i nemoj. Zato sam ti dove kapetana Ivulića. Znaš li ti koliko on vridi?
0: Meni ništa.
4: Neće se me njanci ni pozdravit, šinjolina dome.
0: Pozdravila sam vas. Nisam kriva ako niste vidjeli. Moga bi mi buzdo digo dolazit.
3: Kupu sam i bacit ću ga niskale prvi put kad u kuću poviri.
1: Idem po Katrigu za vas, jor kapitane. Sidite malo vod pri dvorom u kali.
4: Ne bižite, šinjorina dome, di ćete? Budite malo blizu mene.
0: A, posal čeka.
4: Ma jeva, neće pobić.
1: E, šior kapetane, evo Katriga.
4: Lipo.
3: A sami, učinite ljubav i uzajmite mi dvije petice.
4: I dvi, i četiri, i šest, i koliko god je drago.
3: Rekao sam onako dvi. Ma ako je šest, puno vam hvala. Vratit ću vam.
4: A dobro, nije potreba.
3: Dome, eto te ostavljam u družbi s ovim gospodinom. Znam da si u dobre ruke, šior kapitane.
4: Imate pravi. Sve kako vas je voja,
0: Ništa mene ni voja.
4: A onda kad vas bude voja,
0: Neće me bi nikad.
4: A dobro, di ćete?
0: A šta vi hoćete?
4: Ma da mi rečete.
0: Ča da vam reće?
4: A koliko ima vremena da vam ni bi buzdo?
0: A to, ma ko, buzdo? Tako mi moji očiju ne znam njanke ili živ.
4: A, mogu li ja to povjerovat?
0: Morate ako ćete i spavajući.
4: No, kaj, tako ja vam vjerujem. Spomenite se da vam ja oču dobra i ako me budete slušali, vi ćete biti moja žena. S ovim danom nećete više ni pogledat buzdu, jer ako ga pogledate svega ću ga ići na bokune i to na tako male bokuniće da i u godinu dana neće moći izbrojiti ni šior Zarzi, koji je najprvi učenjak u našem istu. A sami, dojdite malo bliže da vam pokažem čim vam oču dobra.
0: A evo me.
4: Još bliže.
0: I movite se da vam ne razbijem kitaru. Vanka iz dvora prije nego sam ti iščupala te smrdive brčine.
4: Ali šior Piero, vaš brat, to će prvi požići un.
0: Govno tebi, a bratu dva. Dosta sam vas trpila oba dva. Vanka iz dvora, štraco jena.
5: Tamo, sjor Giovanin i fauna kaka iza zidic. Taj, si. U ovo misto svako fala kaka kako oce.
6: Najebasan. Ma kako se baš sad u misto stvorija Giovanin? Govori, došao je gledat kuću koju sam mu obećao za dug. Dug iman je. I to priko 100 cekini. Ali kuće niman. Niman je ja, ali...
5: Kapetane, jeste li doma?
4: Ko buba, ko arlo uče u ovo doba ka pošteni svit greju i ubi joho?
5: Kapetane, jeman za te avizu koja će te puno obradovat.
4: Mrš odavde divjače jedan, ako se ne makneš izbit ću ti to drugo, Joko.
5: Aka nećeš, šta ja mogu, a tiče se tebe i tvoje glave.
4: Čekaj, govori brzo i movi se.
5: Sa je brodom doša iz Danimarka Niki Vitez. Reka mi je da te pozdravim milo i drago i da te zamolim sa njegove strane da mu dopustiš vazest škice od tvoje kuće. On je došao iz daleka samo za tu stvar. Čuja je da je kuća građena po tvojim škicama.
4: Ima, vidiš koja je to grandesa kao će škicu moje kuće. Zna onda sam ja za škicu vaze o Versaja i o same madame Pompadour.
5: Samo moraš zna da je on gluv. I da bi te čuo, moraš mu vikati svega glasa.
4: E, znam ja sa gluvima. Eto i oni vrag od moje sestre je gluv. A kaj joj čago vićem, prinđuju oni u braš vengo ona.
5: Ondar, da vam ga pošajem gori?
4: Omar.
5: I lipo ga malo potratajte, bo me on je došao i svit.
4: Oću, kako neću.
6: Dobro je, otišao je u kuću. Sad mu mogu Đovanina lipo im poštat.
7: Ko te Stefano? Ko te Stefano? Evo me, pokaka sam se.
5: Mio caro signor Gavun, jeste li utvrdo ili umeko?
7: Ma signore, Giovannin, u najlipje sam. Conte caro.
5: Cestitan.
7: Di je casa?
5: Kakva casa? Casa, oli kuca. Ma jeman mali problem s casa, signor Gavan.
7: Ma signor Giovannin, a koji problem?
5: I jeman stanara u kuca.
7: Ma to ni problem. Kada pravimo ugovor, ja ću mu narediti da se seli.
5: Ne znam, on je puno cudan. Sempre prica gvera pa gvera. I gluv je, signor Gava... Gavu... Znam. Giovannin.
7: Bravo, finalmente ste pogodili.
5: Gluv je moj stanar ka top.
7: Lukaću ako treba. Non c'è problema. E, ma come si chiama? Kako se zove?
5: Kapetan Kaka. Vidite ona vrata. Tamo je, kucajte i derite se.
7: Ova?
5: I quella.
7: Kuc. Kapetane!
5: Più forte!
7: Kapetane!
5: Più forte!
7: Kapetane!
5: Ora fortissimo!
7: Kapetane!
8: Oh, dobrodošla, vaša eccellenza! Plemeniti viteže, uđite u moj skromni dom, uđite!
6: Dobro je, riši sam ti problem, baranko za niko vrime.
2: Jesi li to ti?
5: Dome, fritulo moja.
2: Buzdiću, znaš li ča danas kuvar?
6: Znam, tepice.
2: Kako znaš?
6: Kako ne bi zna, škak je me u nosu kada sam ga stavi među tvoje dvi.
2: Šporkačunu jedan.
6: Dome, čuj me. Stiga je umisto oni bankar Trogiranin koji će nosi tvoje kolajne i reći ne zlataru u Veneciju.
2: Ma je.
6: Kad ti kažem, jo vidi nju, ništa ne viruje. Oš mi date rečine i postat moderna, ali ćeš ostaka iz prošlega vremena.
2: A dobro, ali nemoj da Piero sazna da sam ti dala.
6: Neće, to je po salu nas dva. Je li ovo Piero? Je, on je, krag.
2: Evo. Ovo su ti rečine, braćoleti i kolajna, a u bronzinu su ti tripice. Ajme, Piero, dolazi, jope se na bumbi, biži.
6: Časat, diću sa zlatom, sakriću ga u tripice, a bronzin ispod balature.
8: Drugene! Sigurno je od pasije race.
5: Disperadunu, ne znam kome drži da te sane požderen.
8: Učini bi mi veliko društvo, jer bi ti se posrao u usta.
5: Znaš li ti, časan ja učini jednom takvom disperadunu za

0: Vedi suega già, iti ioni capitani, imulici.
1: Capitane! Capitane! Ai, dai, dai! Isai di te lancia sta buonissimo, capitane!
2: Ciao, Cesh!
1: Ma ho del piso di burla se sprema gnusco a rasmit uia du bocun!
2: Meni! Meni! Meni con i sami capaz! Usagni italiani scovrato sa se gdesetti ad franzusi! E te gaiste gadana, io sgasi zilu armadu mornarisco! S'anima prima la zato pripovida!
3: A cago ste crago, mogli pobi vi sami su tu silu!
2: Spomaccio artiglierie! I to njihove Francesche, che se primukla njihova mornarica sa punte de Verona i che su vidili mene otvorili su canonadu. Evo ti letidu mecica munje na ame ajati mačen, puf, puf, i svaki metak od udara mača pri polovice ka zrila jabuka i svi su im brodi bili izmužani i potopili su se jedan za drugi u zalivu u Grizonskom. Nisam sad, nimam vremena za to pripovida.
0: Vidi, ne znate da je Verona dva dana daleko od mora i koja vas mornarica tamo spopala, a Grizon ni zaliv, već planina.
1: Oće buzdo kazat da vi sve lažete.
2: Pa gađe, gađe, ja ne lažem. Zašli ti tovare jedan da su me svi cari i kraj pozvali da im budem generalissimus u ratu sa Turcima. Ja se im sve odbi i vrati se u naše drago misto.
0: Kako onda niste uspjeli spasiti sirote dalmatince koje ste vraćali iz mletaške vojske? Benko su se podavili ka pantagane, a vi ste se jedini škapulali.
2: Pa pustiti te štorije, svi su oni živi i zdravi.

0: Ali evo...
1: Ajme, majko, sad ćemo krepat. Otika, počme, nimam u kraje.
0: Vraćao sam ja te dalmatince kad nas je napo Jadrana uvatila taka bonaca da brod nije moga naprijed ni nase, nego ja lipo smislim. Razdilin in obilato vina, znate kakvi su naši kad je dobro vino, a još mukte pili su dok više nisu mogli disat. Onda sam i lipo razmisli po brodu i zapovidi da pušu i prde u jidra. Nastaje takvi vitar da je brod poleti brzinom više ono 700 milj nautički na uru. I uleti je u usta.
2: Čega?
3: Morskega pasa.
0: Ma kojega morskega pasa, kojega morskega pasa, ali bi sad onda bio vod, jeli, u usta golemega kita. Ka ono zvona. Jer u drobini goleme ribetine bilo je puno crkavi kuć. Timan kit kao ladni proguca po nikoliko brodovi, to sa svim mornarin i cijelom kargon. I pravo ću vam reći, to mi je bilo prvi put u životu da sam se pripao. Misli sam da ću proživit život u gujci jedne ribetine. I džirajem vam ja tako po pećinu nove ribetine kad stignem do kraja njenoga debeloga criva. Kad tamo čuva stražu jedan kaplar su šest soldati. Stoj, govori kaplar. Neš naprijed, a ja ti onda izvučen mač, zamanen i prisićen kaplar u glavu, ruku, trbu i jednu nogu.
3: A koliko puti ste zamanili?
0: Ma vidi ove mane, ima jedinin udarcem sam u sve to osika. I će ti bit, svi soldati pobigli, a ja trkom naprijed masad upadem u neke velike pećine di nije bilo ničega drugog, ven sami prci, prdež do prdeža. Dovatim se ja tako jednega velikog prca i smrsto ga zgrabim sve doga hit nije isprdija. Kad je to puklo, odnilo me nebu pod oblake. Ispa mi je i žepa jedan moj portret, čega je u pastelu, kako je to sad, moda, je li, radija najslavniji slikar.

0: usratka, vi sad izvučete onaj svoj mač na njega.
1: I mene to interesa, ma mi trebamo vojevatka, prava soldateska, ja ću biti u centru, a ti ćeš biti napred, i kad muzdo krene, ja ću ti da sinjal, ti ćeš omar napast njegovo livo krilo, a kad ti pruži otpor s te bande, jedno, a ti onda lipo na desnu bandu.
2: Ma, ti vaš rasporedno komoda, ja se tučem s dušmaninom, a vi u sredi ne činite ništa.
1: Ma moraš, nikako ti ja rečem, ako hoćeš naučiti vojne regule i matematike.

0: Ča mislite, da se ja bojim vas, škrepani pasi?
1: Pukniće ti ta šupja tikva. Zataknit ćemo te na vrh kampanela Svetega Marka.
0: A ti ćeš danas umrit od moje ruke.
1: Usrani posro. Vidiš li, Piero, kako drše pridavno na...
2: Kapetane, udrite, udrite, kapetane. Da vidim kako je to kad se usere ostraje. Ajde, ajde.
0: O, jebeni jarče.
3: Ja više provodim vrijeme pišući komediju, više i boje gledam svit oko sebe. Evo, da se razumimo. Nije moj Ivulić iz komedije kapetan Niko Ivulić, kojega svi znamo. Ma i opet, kad pišem kako se tuku moja tri tovara u drugom dilu, šena peta, stalno mi je pri očima slika našega Nike Ivulića, koji lani negdje u zimu trči priko rive smačen u livoj ruci, pištojen u desnoj, a nožen meju zubiman, sve da bi dovati, a one bidne višane će mu stali nažuj, kad su mu rekli da je on kriv, će mu se cila četa potopila kad su se vraćali iz Mletki.
4: Piero, ajde brzo. Ajde, pomaži, spašavaj.
2: Hrabro, još sustrida, hrabro. Nemojte se. Ja se držim na svome pozicijuno.
5: Eto ti ga, na.
6: Svetoga mi, Ante, odsjeka sam mu glavu. Ali nisam kriv. Nisam.
2: Samo ti bježi, nesrećo. Stignit će te ruka pravde. Kapitane, jeste li...
0: Je šar. Umra šar. Umra.
2: O, dobro je. Dobro je. A di vas je rani, a?
0: A oli me vidiš da mi je osika glavu.
2: Čekaj. A ja ništa ne vidim na zemlji.
0: A šta?
2: He?
0: A oli ni. Ono tamo. Moja glava.
2: Ajde je. Kako bi mogli govori brez glave?
0: A to neka te ne čudi.
2: He?
0: Ja poznava sam u našem mistu. Više ljudi koji su brez glave, a

0: Ne, zubi nima, ali to je od priče. Čekaj, čekaj, ako mi nije ocijeka glavu. Joj, sigurno me je ranije na niko drugom išao.
1: E, ajde, ajde, ajde, ajde, dižite se, ajde. Odvešću vas doma,
0: ajde,
1: zvaćemo lekara.
0: Ajme, nema više. Nema više vremena za to. Nema, vidim smrt kako dolazi po mene. Ma bi prin smrti ti napravite šta mena, da ti iđeš mi bi svidel gaj.
1: A nemam tinte ni karte. Ajde, zato gremo doma.
0: Onda slušaj i zapamti, kad umrem ti ćeš vazest moj kalpak i duge moje gaće i složit ćeš sve to u jednu prozlačenu škrinjicu i onda ćeš poslati to velikom Turčinu jer će njemu bit najdrže da jema ove uspomene od mene. A moj plašć ćeš poslati kraju Ingleške, košulju pošalji šahu Perzijanskemu, zadivit ćete njegov odgovor. Mantiju pošalji caru Maroka jer sam mu je obećao. Ma ćeš pridat kraju Pruske. Mome niko nije dostojni od njega da ga nosi po... A postole ću ostavi tebi. Ma brez zlatni kopči, njih ćeš poslat caru Španjolski.
1: E, a vašem stricu z braća, čačite njim?
0: Njemu, moj strico, ostavljaj jamu za sranje, onu blizu kužine.

0: A pusti me da proživim još malo. Najprije pogledaj, čuje, pogledaj mi ranu. Ajde, je li smrtonosna?
1: A ovo nima ništa.
0: Ništa.
1: Dignite ruku.
0: Evo je, diga sam.
1: Ni to ništa.
0: Ništa?
1: A ne vidi se ni krvi, ni rana.
0: Druga.
1: Okrenite se na drugu bandu.
0: Na drugu, evo.
1: Ni ovdje se ne vidi.
0: Ne vidi se ništa.
1: A da vas nije ranija ispod pasa, a? Aj, odvežite gać.
0: Ajde ti odriši.
1: Jemate, šior kapetane.
0: Šta?
1: Veliku ranu me u nogu.
0: Dragi moj Piero, nađi mi niku medicinu za tu veliku ranu me u nogu.
1: Bojim se, šior, bojim se. Nema više vremena.
0: Zašto?
1: Zato čarupa u rani puno, puno smrdi.
0: Aju, kad toko smrdi, bit će da me rani zatrovani mačon.
1: Ako ne vjerujete, popipajte rukom.
0: Ma nema ne sliže ti mu do nje, ovo nije rana. Vigo, buža moje kuće.
1: Ako to nije rana, a onda vi niste ranjen. Ali čekajte, čekajte kapitane. Sitija sam se, kako ćemo se osvijeti buzdi?
0: Neka ću i daj.
1: Kad već buzdo misli da vas je ubi, a vi se pričinite mrtav. Za to vrijeme, ja ću kod kančeljera podni tužbu.
0: Jeo, to tati je dobra. Ja ćemo vod ležat kad će se i priliči jedno mrcu.
1: Neka. Evo ga siromana, šior kančeljera. Gledajte kako ga isika na bokuniće. I to na privaru. A oli ne vidite da mu duša izliza, ha?
2: A, vidim. Kako se provodite na drugem u svitu, žior kapetane?
1: Ja ću odgovorim misto njega. Tamo se ide i pije, a ne radi ništa. I samo se karte igraju.
2: Žior mrtac, jemate li čago za izjavit prije nego počne proces oficijali? Poslije nećete više imat vremena. Da, ništa ne odgovara. Svaka mrtac ništa ne govori, a dok je bija živ, čuja sam ga svega i svašta govoriti.
1: Ma ja, to iz poštovanja, šior kančeljeru. Vidi da ste u službi, ja?
2: Ma, kažete iz poštovanja. Ma ja bi rekao da je on jedan tovar. Eto ga, sad je ispali jedan prdac.
1: Biće da su mu se nakupili. To rade i kavaliri i dame, a kako neće mrtac?
2: Išo ma da svršimo. U mjesecu kolovozu prigledan je leš vrlo poštovanoga gospodina kapetana i konta Nikole Ivulića, zvanog Buzdo, opruženog na zemlji

pritrpano i raskošno, ka neki barun. Ma je na njemu sve masno i šporko. Nosi kabanicu za kukujicom koja je isto masna. Iz pasa mu viri košuja sva ispišana. Gaće su mu iskrpljene, bićve u sto koluri. Jeva koziju bradicu, a brci su mu nakostruženi kao maške. Nema puno zubi. Upitan ko vas

0: para i po sredini jer ne vidi nikakve rane.
1: Kjesa ja idam, bram da me rižete. Sad ćete nogon u gojicu da šleti do napuja.
0: Bižmo od ovega vraga, bižmo.
2: Čovane, kapetane, pa oli ste ne bambili. Kapetane.
3: Kapetane. Komte Stefano.
4: Nima nikoga. A čuje sa njih kako viču. Bora mi, kuća mi se sviđa. Treba samo malo srušiti ove terase i škaline, če je niko pjana dogradi na lipu kuću. Onda će biti kao pravi palac. Što je sad ovo? Koji je ovo bronzin? Ajme meni, ča lipo vonja. Tripice. A da probam. O, dobre su. Što ovo? Kada sam nešto prokuca? Sad je

0: strpice srećinan. Ma koja dobra rečeta, kada ih je koji bankar spravlja. I braćulet. Lipo ću stavi zlato u žep, a tripice u štomik.
1: Nima mi bronzina, stripican. A lako će mi štumik piva venksan i domino zlato s njima izgubi. Ne znam di ga tražit. Možda ga je Tome uzela. Tome! Tome! Otvori! Je li Piero izaša vanka? Jesi li ti, Tome, rusulice moja?
2: Ja sam, moja srećo, sarce moje.
1: A da mi otvoriš tvoje bile dvore.
2: Ja, dragi moj, ali ako se probudi oni vrag od brata, ajme zaklabi nas odmah.
1: Aka, ne mogu ući u te, onda adio.
2: Mama, čekaj. Doću na prstićima.
1: Da mi je znat zašto joj je glas kada se nagucala ladne arije.
2: Evo mi. Pričekaj samo da se lipo namisti. Daću ti pojubac na ovu bužu. Ajde, doći. Dosta, joj, pusti me, joj. Čujem di se Piero koprca po postaji.
1: Škužaj, ko bi se moga suzdržat pri dovon sričon? Diš. Evo. Nisan je pita je li vidjela di bronzin. Samo, ko bi reka da joj je obraz onako tusti pretil i kada je ništo smrdilo, a mora bit da je zubi bolidu ili jema koji gnjili. A mora bit i ni to, vengo joj susjeda kate prosula vrčinu pod ponistru. Ma ne čuje se smrado vod, ali vonja kod mene. Kada mi se niko usra u nos i prsti mi vonjaju ka fonja.
2: To ti je bila?
3: Moja smrdljiva posrana gujica koji si 4 puta slatki poljuba zna. I sutra će ti to zna cijelo misto. Maškalcunu jedan.
1: Vratit ću ti ja to s kamatama nevirni pasu.
4: Kulte Štefano.
1: Ajme, evo ovoga od kojeg bižim cijeli dan uvatija me. Che cosa, signor Gavanini?
0: Mi kasa. Kasa mi, ajme, kako me boli štumiki. Kasa mi, moto pjače. A, moj štumik, moram se nigdi ići da prostite.
1: Iza zidica, signor, iza zidica.
0: Znate, to mi je od tripica. Ajme,
1: Tripic? A, di ste nasli tripic? U koju konobu?
0: Eto tu, u kalu. Date.
1: Poija je moje tripice i moje zlato vraga izija. Signor Giovannin, kakajte brzo, sve iskakajte, sad ti ja doci pomoci.
0: Ma perché, conte Stefano, perché?
5: Pa koja je to dreka? Njegova ekscelencija je na redi... da se mora uvest red.
6: Kanđeljeru!
5: Ča, vi ćete i pravite konfužun. Ako nestanete, uapsit ću vas.
6: Ja sam vitez i plemić, ili ste zaboravili?
5: Kanđeljer nikad ništa ne zaboravlja. Ča, vi ćete.
6: Dragi moj gospodine, pojavija se vrag u mistu. Mene hoće izbaciti iz kuće. Star je, blid i virovali nek gluv katop. Ko bi moga biti ti osim vraga? Ja mislim da je on Belzebub.
5: Mi, državni činovnici, vodimo opreznu politiku. Naučili smo da se ne mišamo u vražije posle. Najviše će vam mogu priporučiti da dojdete u kancelariju i tamo podnesete tužbu sa svim dokazima i svidocima.
6: Ako on uloži žalbu, kako je rekao, onda more ostati i do ličnosti u mojoj kući.
5: Ne. U tome slučaju vi ćete se žaliti.
6: Evo ga, dolazi.
5: Pa jesu li vam tuke mozak popile? Pa di je oti vaš demon?
6: Oni ste čoravi, oni ga ne vidite.
5: Uvi će vas zakopčaj gaće. Pa to je Žoran Tun Giovanin koji je danas stiga iz Trogira. Da, poštovanje, šio.
0: A budite pozdravljeni, gospodine. Aha, i vi ste tot. Sos kancelijeru. Ovi mi ovod vrak iz pripovedi o tome da će on meni dati nikakve škice za nikakve palače, a kad sam ja reka da je ovo kuća Konte Stefana i da mi je Konte kuću prodaj i da ću je ja čim je preuzme preuredit, on je skroz pomaknita.
6: Dojde, otkad je Konte Stefan vlasnik moje kuće?
0: On sam glavo je doveja i pokaza mi kuću i reka da ste vi njegov stanar.
5: Ma kako kad je on bolestan i leži doma u postelju? Ma...
0: I moguće, jer jedan Konte ne bi tako brba po govnima kad će sad tamo čini oti čovjek. Gospodine kancelijeru, ako se ovod radi o privari, razumi se da ja neću tuđe stvari. Ma tražim da mi plati oni koji je bi toko bezobrazan ovako me nasamari.
5: Dobro, to je dokaz vaše plemenitosti, jer inače po zakonima vaše je pravo na kuću.
0: Ja pušta ljudima od zakona da govoreća očedu, a ja ne tražim tuđe. Ma tražim da oti privarat buzdo bude iza brave. A evo ga. Sluga mio caro Conte Stefano.
7: Ne vidim te i ne poznajem te.
0: O, ti...
7: Koji je ovo?
0: O, ti, Sotona, jel misliš da ješ tako izvuč, ha? A, ne poznaješ me. A reci ti meni, di je moji 100 cekini? Je li ovo tvoja kuća koju si mi ti ja prodat, ha?
7: Pojdi leć, moj prijatelju. Ja dužan. Pa ti ti je karta, di je napisano, nima.
0: Tražiš priznalicu, jeli, a? O, Sotona, pripridena. Ali ni bankar Giovannini od jučer. Evo, evo, evo, evo, evo ti priznalica, na? Proštite to ča piše gospodine kancelijeru.
5: Ovim priznajem da sam od milostivoga gospodina Ante Giovannina dobija na zajam 100 cekini s obavezom da ih vratim za mjesec dan. Potpis Conte Stefan.
7: Svi znate da ja nisam Conte Stefan.
0: O, najprokletiji vraže, oli mi nisi ti pridao priznanicu u času kad sam ti izbrojio 100 cekini?
7: Svi znaju da ja ne znam pisat.
0: Kaplja će me udrit od ovog smrdljivog pasa. Kaplja!
6: Sad ću to ja rišit.
7: Ti! Samo prin moraš znat jesi li mrtav ili živ.
6: Jedan dil tebe ću bacit u Evropu, drugi u Aziju, treći u Afriku, a zadnji dil tvojega smrdljivega tila zajetnit ću do Amerike.
7: Evo ča mi moreš, moreš me poljubit u gujcu.
6: O, smrđeni ciplu iz porta.
2: A tu je ti, prokleti privarant. E, saš mi plati za sestrino zlato.
7: A ti iš meni platit, ča sam ti ljubi gujcu.
8: Ajme, pasu jedan, ajme, pogana nesličo, di su moje rečine? To mi je jedino ostavila moja pokonja mater. Vrazite repima, ladili.
7: Još si mi i ti falila. Ako sam ti išta uze, izvadi priznanicu pa pokaži. Pravda i zakon vladaju u ovemu mistu. Neka ti kažeš, Jor Kančelje.
5: A ča je od vas vazem?
2: Mojoj sestri je na privaru izvuka puno zlata i srebra.
5: A kako ste ga natirali da vas poljubi u gujcu?
2: Ah, lako.
5: Dakle, sad ste svi namireni.
8: A moje zlato?
0: A je li to ovo zlato?
8: Je.
5: Stoj. Zašto ste bankaru Giovanni udali zlato?
8: Ma nisam. Dala sam ga buzdi, a buzdo je reka da će ga dat njemu, a on odnitu mletke, da bi mi ga pomodernal.
5: Je to istina?
0: Ne znam.
7: Ja sa ti nimam ništa.
5: E, onda zlato gre u istragu.
8: Ma moje je!
2: I moje?
8: Nije tovar u liniji.
6: Čekaj, a šta je ovi...
0: A čekaj, moj sto cekina?
6: A smo joj kućali.

Svi počnu govorit u glas, vriđat se, galamit. Ecco, la commedia è finita. Kraj oli pine. U mistu se počelo šuška da mi je komedija puna šporkih ričetina i da me more biti sram, a niko je još ni vidi. Pa, ša se more? Ostavit ću je bez potpisa. Još najbolje da radi malo komedije na sudu završim. Sad će ti da večeru, kozo. Malo strpljenja, Biće da je to sve zato jer ne volimo vidjeti svoje pogriške. A brzi smo da tuđe proglasimo paklenim grisima. Imam tripice od obida. Hoćeš?

Bileovo aria Princese de Bouillon, Acerba voluta, iz opere Adriana Lecouvreur, Francesca Cilee. Pjevala je mezzosopranistica Zlatomira Nikolova uz pratnju zagrebačkih simfoničara Hrvatske radiotelevizije. Dirigirao Lovrenc Arnić. U nastavku prvi koncert za violončelo i orkestar u A-molu, opus 33, Camille Saint-Saënsa. Francuskom nacionalnom orkestru pridružit će se solist na violončelu Jojo Ma, dirigent Lorin Mazel.

Simfonijski orkestar Finskog radija pod dirigentskim vodstvom Ilpe Mansnerusa izveo je suitu iz glazbe za predstavu Obećana zemlja Armasa Järfelta, skladatelja čija je sestra bila udana za Žana Sibeliusa. A sada poslušajmo kantatu i HBG Nug Johana Sebastiana Baha.